Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: prie kavos puodelio.
1: Jungtinės Amerikos valstijose yra daugiau nei 62 tūkstančiai picerijų. Kiekvienais metais amerikiečiai suvalgo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų picų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugpjūčio 12-ąją. 1996-aisiais parduotuvėse pasirodė vasariškas grupės Pet Shop Boys. Kūrinys C. Avida E.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rūpiučio 12-ąją 1925-aisiais gimė Britų dvyniai ir garsiosios Gineso rekordo knygos įkūrėjai Norris ir Rosas McVerteriai. 1939-aisiais gimė amerikiečių kino aktorius Džordžas Hamiltonas. 1950-aisiais gimė Ronaldas Deividas Mailis iš grupės Pax. 1968-aisiais gimė Lighthouse Family klavišininkas Polas Takeris. 1969-aisiais gimė dainininkė Tanita Tikaram. 1971-aisiais gimė Pitas Samprasas, Jungtinių Amerikos valstijų sportininkas, buvusi pirmoji pasaulio raketė. Jis yra laimės 14 didžiojo kirčio turnyrų, tai vienas geriausių visų laikų tenisininkų. Nuo 1979-aisiais gimė Lietuvos lengvaatletė Austra Skujytė.

0: prie kavos puodelio.
1: Klimatas Afrikoje ne visada buvo toks šiltas. Istorinėse šaltiniuose išlikę, kad Nilas buvo užšalęs du kartus – 829 ir 1010 metais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 12-osios horoskopai. Avinas, diena bus ypatinga, mat jausitės be proto laimingas. Artimiai apdovanosius meilę ir šilumą, tad pasistengite atsilyginti tuo pačiu. Neskubėkite imtis naujų darbų, mažai bus prasmės, tai gana tuščia diena. Jautis, būsite labai nepatenkintas, mat nesulaukite pripažinimo už sunkų darbą, kurį dirbate. Galite pradėti abejoti, ar jūsų pastangos reikalingos. Jei pakentėsite, komplimentų savo veiklą tikrai susilauksite, tad kol kas nepurkštaukite iš nekantrumo. Dvyniai, paviršiuje viskas atrodo puiku, mat įvykiai klostosi pagal planą, tačiau kad ir kaip džiaugtumėtės, akivaizdu, kad kai ko ir nesuprantate savo gyvenime. Kol kas priimkite tai, o prasmę išsiaiškinsite vėliau. Vėžys, šiandien bus paprasta dirbti ir spręsti sudėtingus uždavinius, ypač jei tai darėte ir praėjusią savaitę. Laikykite savo principų ir nenuolaidžiaukite, taip būsite efektyvus bei užsitarnausite aplinkinių pagarbą. Liūtas, šiandien galite patirti puikių įspūdžių, tik nebūkite labai reiklus kolegoms ir artimiesiems. Jie tai vertins kaip jūsų kapriza. Palankų susitikimai neoficialioje aplinkoje su asmenimis galinčiais daryti įtaką jūsų karjerai. Mergelė, turimų įsipareigojimų įgyvendinimas jums leis eiti teisinga kryptimi. Siekdami dirbti kaip galima efektyviau jausitės geriau emociškai, o ir požiūris į dalykus pasikeis. Dieną kruopščiai planuokite ir maksimaliai išnaudokite turimus susitikimus su žmonėmis. Svarstyklės, planetų įsidėstymas skatins kruopštumą, darbštumą, tad bus žymiai lengviau dirbti tokius darbus, kur nereikia tiek daug puikumo, žavesio arba džiaugsmo, o kur reikia tikslumo. Net nuolankumo atliekant tai, kas būtina, nors tai ir nuobodu, ir ypač reikalingas pastabumas. Tokie darbai yra susijęs su dokumentais, įvairia smulkia informacija, mokslais, švietimu, prekyba ir panašiais dalykais. Skorpioną, šiandien norėsite likti namuose ir nieko neveikti, tačiau linksma greičiausiai nebus. Galite nerasti savo vietos arba apims liūdesys ir savigaila. Išjauskite tuos jausmus, tai nauda jūsų asmenybei. Šaulys, greičiausiai dirbate daugiau nei norėtumėte, o ir atlyginimas mažesnis nei galėtų būti. Visgi nenukabinkite nosies. Pasistengkite išvelgti visame kame ir teigiamų pusių. Kolegoms nerodykite savo nusivylimo, mat kolektyve gali būti skundikų. Ožiaragis, atsigavimo metas, bus geras su artimaisiais mylimu žmogumi. Tai proga ir atkreipti į save jums patinkančios mens dėmesį ir prisipažinti meilėje. Vandenis, šios dienos susitarimai sandoriai bus naudingi. Tiesa, reikėtų laiku ne tik nusileisti sutikti, bet ir pasigirti pasisiūlyti. Vakaras gana įtemptas, galimi nesutarimai su antraja puse dėl neteisingų įtarinėjimų. Nekoks laikas aiškintis dėl šeimos biudžeto. Na ir žuvys, šiuo metu jums labiau nei visuomet rūpės kūno sveikata, bet apsilankykite pas gydytojus. Imkitės sveikatinimo procedūrų. Dūrų. Metas palankus, jei norite ką nors padaryti savo rankomis, kažką krapštyti, tvarkyti.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Romoje buvo statomi daugiaaukščiai gyvenamieji namai – insulos, kurio aukštis siekdavo 8 aukštus.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugpjūčio 12-ąją. 1848-aisiais mirė inžinierius Džordžas Stevensonas per visą Didžiąją Britaniją nutiesęs geležinkelį. Jis be to sukūrė pirmąjį garvežį Rocket. 1877-aisiais Thomas Edisonas išrado garso įrašymo prietaisą. 1928-aisiais uždarytos 9-osios olimpinės žaidynės. 1934-aisiais Klaipėdoje pirmą kartą surengta jūros šventė. 1944-aisiais pradėjo veikti pirmasis povandeninis naftotiekis. Iš Didžiosios Britanijos per Lamančio sąsiaurį į Prancūzijos sąjungininkams šiuo naftotiekiu buvo galima per dieną perpumpuoti iki 700 tonų benzino. 1964-aisiais mirė anglų rašytojas, sugalvojęs garsų įžvalgą 007 Jamesą Bondą, Janas Flemingas. 1981-aisiais kompanija IBM pristatė asmeninį kompiuterį PC ir PC DOS versija 1.0. 1997-aisiais Vilniuje buvo sulaikytas Seimo narys Audrius Butkevičius, įtariamas paėmęs 15 tūkstančių JAV dolerių kyšį iš bendrovės Dega vadovo. 2000-aisiais Barenco jūroje po sprogimo nuskendo Rusijos karinio laivyno branduolinis povandeninis laivas Kurskas. Per tragediją žuvo visi 118 jūreivių. Nuo 2006-aisiais diskometikas Virgilius Alekna Europos lengvosios atletikos čempionate numetęs diską 68,67 m tapo pirmuoju lietuviu Europos čempionu po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data rūpiučio 12-ąją. 2001-aisiais daugelį hitų atlikėjų ir Grammy apdovanojimų savininkė Shania Twain pagimdė savo pirmąjį vaiką – sūnų Asiją. Su vaiko tėvo prodiuseriu Metu Lengu jis susitokė 1993-aisiais ir gyveno Šveicarijoje. Let's go, girls!

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą, negali dirbti savo įprastinio darbo, turi ieškotis kažko lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo atsiranda nedarbo spastai. Diskriminacija 55 ir vyresniems, kuomet pasirinkamas jaunesnis darbuotojas, aiškino ministrė. Anot jos, tik išsprendus šias problemas, Lietuva galėtų didinti pensinį amžių. Lietuvoje senatvės pensijos amžius siekia 65 metus, tiek vyrams, tiek moterims. Norint gauti visą pensiją, taip pat būtina sukaupti 15 metų minimalų bei būtinai socialinio draudimo stažą. 2026-aisiais, norint gauti visą pensiją reikia turėti būtinai 34 metų ir 6 mėnesių stažą, o nuo 2027-ųjų 35. Valstybinės augalininkystės tarnybos patarė Agnė Silickienė tą pačią dieną, kai jai buvo pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo veikiant organizuotoje grupėje, kurią gavo savo šeimos turto deklaraciją. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis praėjusių metų gruodžio 17-ąją Silickienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke. Skelbiama, kad iki tol jis buvo deklaravęs 6,7 tūkstančius eurų banke ir 88,7 tūkstančio grynaisiais. Patikslinus deklaraciją sutuoktinio banke laikomų pinigų suma išaugo iki 25,4 tūkstančio eurų. Savo ruoštų pati Silickienė valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis iš 97,6 tūkstančio eurų santaupų 70 tūkstančių eurų deklaravo laikiusi grynaisiais. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Žurnalistams pranešė vidaus reikalų ministras. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę. Bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės būtų reikalingos. Ministras pavedė savo ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybes skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių. Dėl Irano sukeltos nužudimo grėsmės Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį slaptai išskrido iš Turkijos mažesniu lėktuvu, nei manyta. Donaldas Trumpas Liepos 8-ąją Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau po to perėjo į prie lėktuvo priglaustą pakeltą maitinimo sunkvežimio konteinerį. Tuomet tuo konteineriu jis buvo pervežtas į mažesnį karinį orlaivį ir juo nuskrido į Jungtinę Karalystę. Po žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar yra didesniajame lėktuve.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems savaitės vidurys jau yra atėjęs. Labas tiems, kurie šiandien dieną pasitinkat kartu su mūsų radijo stotimi. Labai gera žinoti, kad jūsų diena, taip pat kaip ir mano, prasideda su gera nuotaika, gera muzika, gal šiek tiek labiau pasigarsinant radijo imtuvus ir tikiuosi, kad sprendžiant ne vieną rebusą, kurį šiandien jums atrodo labai labai paprastas, tai skanių pusryčių, geros mankštos, lengvos ryto ir darbų pradžios, o mes nieko nelaukdami atkeliaujam jau į tą ryto laidos valanda, kuri viskam yra pati pradžia, bet kaip viskas šiandien susiklostys, taip ir turėsim, tai pradėkim dieną pirmiausiai nuo geros muzikos. Ir čia Miley Cyrus ir Younger You.

0: dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasikalbam apie šią dieną šiek tiek daugiau, tai kokiegi yra ta rugpjūčio 12. Ir labai jau taip kažkaip nenumaldomai ir nenoriai. Mes sulig kiekvieną dieną artėjom link vasaros paskutinio mėnesio viduriuko, nieko čia atrodo nebelieka. Saulė šiandien teka 5 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 1 minutė. Šiandien jau turim ir progų minėti, tarptautinė jaunimo diena ir pasaulinė dramblių diena, tai jeigu mažai progų turėjot vasaroje, kodėlgi nečiuntus dramblių dienos. Na, vardadienį šiandien švenčia Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Tai sveikinimai varduvininkams, dramblių mylėtojams, jaunimui irgi sveikinimai su minėtinomis progomis šiandienos, o mes susigirdėsim jau netrukus.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujame tolyn ir šį kartą eteryje metas pristatyti jums radio archyvų rubriką, kurioje 2025 ir 33 tų metų savaitė. O čia mūsų eteryje tuo metu debiutavo Empire of the Sun darbas Walking on a Dream.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.

0: horoskopai.
1: Metas trečiadienio horoskopams, taigi Avinas. Visai tikėtina, kad sulauksite gerų žinių susijusių su jūsų profesiniais nuopelnais, palanki proga ir sakingai atšvesti. Tačiau bus labai svarbu išlaikyti blaivę galvą ir pagarbų santykį su aplinkiniais. Galvokite, ką sakote. Jautis. Gražaus meilės patvirtinimo diena, kai jūsų ir mylimo žmogaus gyvenimai susikerta ties naujais bendrais tikslais, galimi ypatingi susitikimai su žmonėmis iš praeities ar iš užsienio. Palankus laikas ištaisyti ankstesnes klaidas ir drąsiai imti likimo vairą į savo rankas. Dviniai. Viena palankiausių dienų spręsti būsto nekilnojamo turto pirkimo keitimo, perrašymo ir paveldėjimo klausimus. Apskritai šiandien savo šeimos artimųjų labui galite nuveikti itin svarbių, ilgalaikį poveikį turinčių darbų. Vėžys. Tikėtina, kad vyks stebuklas ir pagaliau pavyks visoms pusėms palankiai išspręsti ilgai jūs kamavusią santykių, teisinę problemą atstatyti ryšių su aplinkiniais, o ir finansiniai klausimai pagaliau sprendžiasi jums palankia kryptimi. Liūtas. Pagaliau atsirado daugiau aiškumo ilgai atidėliotuose jūsų verslo plėtros finansinių reikalų tvarkymo planuose. Pavyks rasti geriausiai jūsų veiklos interesus atitinkančius sprendimus, sutarti ir susitarti. Mergelė. Nors tai sunkesnis laikas prieš gimtadienį, tačiau puikus asmeniniams sprendimams priimti psichologiniams santykio su pasauliu kitais žmonėmis antrąją pusę problemoms spręsti. Esate pakankamai darbingi, tačiau palankiau darbuotis vieniems. Svarstyklės. Pagaliau aplanko tyli laimė jūsų namus ir sielą. Priimti vidiniai sprendimai padės naujai peržiūrėti ir pasižiūrėti atrodo grėsmingai kabančias problemas, išjudins su šeima, būstu, sveikata susijusias problemas iš mirties taško. Skorpionas. Ypatingų susitikimų, pasiūlymų ir sprendimų metas, kai problemos atrodo sprendžiasi pačios, atsiduriate ten ir tokiu laiku, kai labiausiai reikia. Drąsiai bendraukite, klausykite ir klauskite, išdrįskite prisistatyti, aiškiai išsakyti savo pasiūlymus. Šaulys, atrodo turite tiek, ką pasakyti kitiems, tiek ir gerų minčių bei darbų bagažo. Būsite įvertinti, galite sulaukti gerų pasiūlymų, tačiau tai bus ir vertybinio apsisprendimo metas. Daug kas gali verstis aukštyn kojomis. Ožiaragis, visa, kas šiandien vyksta, jums yra tik į naudą. Esate pilni meilės pasauliu, geriausių norų, jūsų sprendimai gali daug ką lemti. Pasukti jūsų gyvenimą palankia kryptimi, tad naudokite sprogą, spręskite finansinius, verslo klausimus, tačiau likite atviri ir dosnus. Vandenis. Rimtų vidinių apsisprendimų metas, kai esate sklidini meilės ir dosnumo visam pasauliui, linkia keistis ir keisti gyvenimo būdą ar veiklos kryptis. O gal tai tiesiog bus įkvepinti ir daug vidinės stiprybės suteikianti ekstremali, transformuojanti patirtis. Na ir žuvis. Nuostabus meilės ir pripažinimo metas, kai jums vargu ar kas nors gali paprieštarauti. Jūsų patrauklumas, stiprybė ir įžvalga šiandien veiks be priekaištų, tad ieškokite užtarimo, paramos, tik prieš tai reikės gerai pasiruošti ir atlikti namų darbus.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Pakeliaukim šiek tiek laiku. Na, šį kartą 2012 kartu su Tayo Cruz ir World in Our Hands.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios mūsų minutės šioje valandoje, tai netrukus etrija paliksiu jūs kartu su svarbiausiais įvykiais šio ryto žiniuose, o aš pas jūs dabar atkeliausiu jau po aštuntos. Hey.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveiką. Negali dirbti savo įprastinio darbo, turi ieškotis kažko lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo atsiranda nedarbo spastai. Diskriminacija 55 ir vyresniems, kuomet pasirinkamas jaunesnis darbuotojas, aiškino ministrė. Anot jos, tik išsprendusios problemas Lietuva galėtų didinti pensinį amžių. Lietuvoje senatvės pensijos amžius siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Norint gauti visą pensiją, taip pat būtina sukaupti 15 metų minimalų bei būtinai socialinio draudimo stažą. 2026-aisiais, norint gauti visą pensiją, reikia turėti būtinai 34 metų ir 6 mėnesių stažą, o nuo 2027-ųjų 35. Valstybinės augalininkystės tarnybos patarėja Agnė Silickienė tą pačią dieną, kai jai buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo veikiant organizuotoje grupėje, kurią gavo savo šeimos turto deklaraciją. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis praėjusių metų gruodžio 17-ąją Silickienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke. Skelbiama, kad iki tol jis buvo deklaravęs 6,7 tūkstančius eurų banke ir 88,7 tūkstančių grynaisiais. Patikslinus deklaraciją sutuoktinio banke laikomų pinigų suma išaugo iki 25,4 tūkstančių eurų. Savo ruoštų pati Silickienė valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis iš 97,6 tūkstančių eurų santaupų 70 tūkstančių eurų deklaravo laikiusi grynaisiais. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Žurnalistams pranešė vidaus reikalų ministras. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę. Bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės būtų reikalingos. Ministras pavedė savo ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybes skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių. Dėl Irano sukeltos nužudimo grėsmės Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį slapta išskrido iš Turkijos mažesnių lėktuvų, nei manyta. Donaldas Trumpas Liepos 8-ąją Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau po to perėjo į prie lėktuvo priglaustą pakeltą maitinimo sunkvežimio konteinerį. Tuomet tuo konteineriu jis buvo pervežtas į mažesnį karinį orlaivį ir jų nuskrido į Jungtinę karalystę. Po žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar yra didesnėme lėktuve.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 8 ir tai yra antroji ryto laidos valanda, kurioje dar didesnė dalis jūsų prisijungia, o su dar didesnė dalimi, kuri jau nuo 7 yra kartu, mes atkeliaujam dar žvalesni, dar labiau prabudę. Gal ir kava jau pradėjo veikti, o gal kaip tik jūsų darbai dabar keliauja į pabaigą, nes jūs atidirbot naktinę pamainą ir ruošiatės namo. Tai kad ir ką dabar veikiat, kad ir kur esat, labai norisi tikėti, kad iš tiesų laiką vis tiek leidžiat kartu. Su jumis aš Gintarė būsiu iki pat 12, tai tikiuosi, kad tiek laiko irgi tikrai rasit. Ir būsit drauge. Po keletos dainų čia jau jūsų laukia ir šios dienos muzikinės rubrikos ir aišku ryto daina.

pasikalbam apie šią dieną šiek tiek daugiau, tai kokiegi yra ta rugpjūčio 12 ir labai jau taip kažkaip nenumaldomai ir nenoriai. Mes sulig kiekviena diena artėjam link vasaros paskutinio mėnesio viduriuko, nieko čia atrodo nebelieka. Saulė šiandien teka 5 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 1 minutė. Šiandien jau turim ir progų minėti, tarptautinė jaunimo diena ir pasaulinė dramblių diena, tai jeigu mažai progų turėjot vasaroje, kodėlgi nečventus dramblių dienos. Na, vardadienį šiandien švenčia Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė. Tai sveikinimai varduvininkams, dramblių mylėtojams, jaunimui irgi sveikinimai su minėtinomis progomis šiandienos, o mes susigirdėsim jau netrukus.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose keliamės į 2024-uosius. Tais metais, 33-oje metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo labai gražus Jessica Shy darbas Tūkstantis vėtrų.

0: Reklama.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Šiandien ryto dainoje tikrai ypatinga daina ir aš visada labai labai džiaugiuosi, kai mes galim keliauti prie lietuviškų kūrinių, ypatingai jeigu tai yra Donato Montvido darbas. Ir kažkaip mes turbūt labai esam įpratę, kad mes labai labai daug įvairiausių kūrinių vis pasiklausom, vis išgirstam, galbūt pamirštam sugrįžti įvertinti arba antrą šansą suteikti ir panašiai. Ir apie daug labai gerų kūrinių mes iš tikrųjų eteryje kažkaip vis nepasikalbam, nes trūksta laiko. Gerų kūrinių yra labai labai daug. Tai pasikalbėkim iš tikrųjų apie kūrinius, kurie verti jūsų dėmesio, bet jiems galbūt mes eteryje neskiriam pakankamai laiko. Čia Donatas Montvidas ir bėgam.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujam toliau, pasižiūrėkim, kas gičia. Čia 2002 NSYNC kartu su Nelly ir Girlfriend.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Nedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos, tačiau dar šioje valandoje tikrai turime išgirsti žinias, jos mūsų etryje netrukus. Ir po kelių dainų ir jau po devintos aš sugrįšiu pas jūs ir mes tęsime šio ryto laidos reikalus.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą, negali dirbti. Savo įprastinio darbo, turi ieškotis kažko lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo atsiranda nedarbo spastai. Diskriminacija 55 ir vyresniems, kuomet pasirinkamas jaunesnis darbuotojas, aiškino ministrė. Anot jos, tik išsprendus šias problemas Lietuva galėtų didinti pensinį amžių. Lietuvoje senatvės pensijos amžius siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Norint gauti visą pensiją, taip pat būtina sukaupti 15 metų minimalų bei būtinai socialinio draudimo stažą. 2026 norint gauti visą pensiją, reikia turėti būtinai 34 metų ir 6 mėnesių stažą, o nuo 2027 35. Valstybinės augalininkystės tarnybos patarėja Agnė Silickienė tą pačią dieną, kai jai buvo pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo veikiant organizuotoje grupėje, kurią gavo savo šeimos turto deklaraciją. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis praėjusių metų gruodžio 17-ąją Silickienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke. Skelbiama, kad iki tol jis buvo deklaravęs 6,7 tūkstančius eurų banke ir 88,7 tūkstančių grynaisiais. Patikslinus deklaraciją sutuoktinio banke laikomų pinigų suma išaugo iki 25,4 tūkstančių eurų. Savo ruoštų pati Silickienė valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis iš 97,6 tūkstančių eurų santaupų 70 tūkstančių eurų deklaravo laikiusi grynaisiais. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Žurnalistams pranešė vidaus reikalų ministras. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę. Bus aiškinamasi, kokį prevencinės priemonės būtų reikalingos. Ministras pavedė savo ministerijos sekretoriją įsiaiškinti galimybės skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių. Dėl Irano sukeltos nužudimo grėsmės Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį slaptai išskrido iš Turkijos mažesnio lėktuvo, neįmanyta. Donaldas Trumpas Liepos 8-ąją Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau po to perėjo į prie lėktuvo priglaustą pakeltą maitinimo sunkvežimio konteinerį. Tuomet tuo konteineriu jis buvo pervežtas į mažesnį karinį orlaivį ir juo nuskrido į Jungtinę karalystę. Po žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar yra didesniajame lėktuve.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12 dieną. Šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi. Apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9, trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Sakau dar kartą labas visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungė. Sveiki visi tie, kurie nuo pat septintos esat kartu ir tą ankstyvą rytą pradėjot su mūsų radijo stotimi. Tai mūsų eteryje ir toliau rytą su manimi Gintarė tęsiasi. Mes būsime kartu iki pat pietų. Laikas ir šios valandos mūsų muzikiniams reikalams. Po keletos dainų čia jūsų lauks daug jūsų mylimos muzikos, daug smagių dalykų, tai jeigu jaučiatės neprabudę, būtinai būkit kartu, gera muzika visuomet padeda. Jeigu galvojat, kad jau įsivažiavote dieną, juolab, garsinkit savo radiją.

0: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, jūsų mylimiausios dainos, tos dainos, kurias jūs labiausiai visuomet norite girdėti mūsų etryje, ir tos dainos, kurias aš galvoju, kad jūs turbūt, kaip ir aš savo mylimus kūrinius, galėtumėt girdėti pasikartojančiai kiekvieną dieną tol, kol atsibos, nes jeigu kažkokią dainą mylim, tai ją norim klausyti ir vis garsiau ir garsiau. Pasižiūrėkime, kokiegi šiandien kūriniai yra jūsų tope ir jį atidaro Robin Schulz kartu su Kiddo, All We Got.
6: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji paskutinioji daina iš jūsų topo, tai Adam Lambert kartu su Sygala, You Make Me Feel.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų top 3 išgirstas, dabar pats laikas man jums pristatyti ir savąjį topą. Tai yra dar kelios dainos, su kuriomis prasidėjo mano šios dienos rytas. Ir čia labai smagu matyti bus ir girdėti lietuvišką darbą, tai Sisters on Wire ir Neskubė.
6: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Pats matas ir toliau keliauti mums laiku su muzika ir čia rubriko Atgal į ateitį 1992 Shabba Ranks ir Mr. Loverman.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiu FM.
1: Nauja daina.

0: Greitis su Gintarė.
1: Nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau būsime ketvirtoje laidos valandoje. Į mūsų eteryje startuos kaip ir visuomet po dešimtos. Ką ten girdėsit, kas jūsų laukia, papasakosiu sugrįžusi. O dabar metas dar kartą žinioms.

Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Jau 50 metų žmogus dažnai praranda sveikatą, negali dirbti savo įprastinio darbo. Turi ieškotis kažko lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo atsiranda nedarbo spąstai.

0: Tai diskriminacija 55 ir vyresniems, kuomet pasirinkamas jaunesnis darbuotojas, aiškino ministrė. Anot jos, tik išsprendus šias problemas, Lietuva galėtų didinti pensinį amžių. Lietuvoje senatvės pensijos amžius siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Norint gauti visą pensiją, taip pat būtina sukaupti 15 metų minimalų bei būtinai socialinio draudimo stažą. 2026-aisiais, norint gauti visą pensiją, reikia turėti būtinai 34 metų ir 6 mėnesių stažą, o nuo 2027-ųjų 35. Valstybinės augalininkystės tarnybos patarėja Agnė Silickienė tą pačią dieną, kai jai buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo veikiant organizuotoje grupėje, koregavo savo šeimos turto deklaraciją. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis praėjusių metų gruodžio 17-ąją Silickienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke. Skelbiama, kad iki tol jis buvo deklaravęs 6,7 tūkstančius eurų banke ir 88,7 tūkstančių grynaisiais. Patikslinus deklaraciją, sutuoktinio banke laikomų pinigų suma išaugo iki 25,4 tūkstančių eurų. Savo ruoštų pati Silickienė valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis iš 97,6 tūkstančių eurų santaupų 70 tūkstančių eurų deklaravo laikiusi grynaisiais. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Žurnalistams pranešė vidaus reikalų ministras. Pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę. Bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės būtų reikalingos. Ministras pavedė savo ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybės skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių. Dėl Irano sukeltos nužudimo grėsmės Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį slaptai išskrido iš Turkijos mažesnio lėktuvo, nei manyta. Donaldas Trumpas Liepos 8-ąją Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau po to perėjo į prie lėktuvo priglaustą pakeltą maitinimo sunkvežimio konteinerį. Tuomet tuo konteineriu jis buvo pervežtas į mažesnį karinį orlaivį ir juo nuskrido į Jungtinę karalystę. Po žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar yra didesniajame lėktuve.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi. Apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Šiek tiek po 10:04 laidos valanda ir dar viena, dar žvalesnė, su dar didesnė dalimi jūsų mūsų etrija prasideda. Keliaukim dabar jau prie šios valandos reikalų ir čia turbūt nepameluosiu sakydama tikrai viena mylimiausių jūsų rubrikų, muzikinė ruletė, jūsų lauks po keletos dainų.

0: 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šio laikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2023-ųjų. Tais metais, 33-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir Vėlumoj.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien aš noriu jūs pakviesti pakeliauti po 2012 metus. Trys kūriniai, jūsų dėmesiu ir pirmasis jų Calvin Harris featuring Example will be coming back.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Настоящая напи.
1: Реклама. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučima ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujam toliau į 1982 Chekim Wild ir Kambodžą.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Lieka ne tiek ir daug laiko iki paskutiniosios ryto laidos valandos. Ji mūsų eteryje startuos jau nuo 11, tai kviečiu visus dar šiek tiek laiko praleisti kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau, o dabar kviečiu jūs išgirsti mūsų eteryje žinias.

0: come on, come on. Show up. 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Liepos mėnesį Rusijos propagandos taikinyje diskusijos dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, pranešė kariuomenės analitikai. Teigiama, jog Kremliaus pareigūnai nevengia grasinimų Lietuvai ir tikino, kad branduolinio ginklo dislokavimas rytiniame alijanso flange priverstų Rusiją reaguoti konvencinėmis priemonėmis. Anot kariuomenės, Rusijos propagandininkai siekia bauginti Lietuvos visuomenę, teigdami, kad tokiais sprendimais Baltijos šalis artėja prie trečio pasaulinio karo, o Lietuva gali ištikti Ukrainos likimą. Kariuomenės analitikai nurodė, jog neatmestina, kad Rusija toliau sieks išlaikyti branduolinės ginkluotės temos aktualumą, kelti nepasitenkinimą Lietuvos visuomenėje ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjo su Moldovos kolega Vasiliu Tofanu, pabrėžė Lietuvos paramą šio šalies europinį integracijai. Sinkevičiaus teigimu, Moldovos ir Ukrainos narystės Europos Sąjungoje iki 2030 klausimas vienas iš būsimo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetų. Pokalbyje taip pat daug dėmesio skirta dvišaliams santykiams ir saugumo klausimams. Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš Ukrainą. Jo metu pažymėta, kad didžiausia ilgalaikė grėsmė Europai ir tarptautiniai tvarkai išlieka Rusija, kurios hybridiniai išpoliai nuo oro erdvės pažeidimų iki dezinformacijos ir kitų kelia didėjančias saugumo rizikas. Po to, kai Leipcigo Halės oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, Vokietija ženkliai didina naująjį federalinės policijos kovos su dronais padalinį. Vidaus reikalų ministro nurodymu padalinys bus padidintas iki 300 pareigūnų, sakė ministerijos atstovė. Vietoj 4 bazių dabar planuojamos 8. Tikslas yra esant poreikiui greitai ir lankščiai būti vietoje. Reaguodamas į išaugusią grėsmę, pirmiausia iš Rusijos pusės, jis gruodį įkūrė naują padalinį, kurio uždavinys yra aptikti, perimti ir esant reikalui numušti nepilotuojamus orlaivius. Pajėgos dislokuotos oro uostose, sostinėje ir visoje šalyje, netoli saugumo požiūrių svarbių objektų, kad būtų galima kiek įmanoma greitai reaguoti. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad visas Hormūzo sąsiauris išminuotas ir kad šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui. Kalbėdamas su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose, Donaldas Trumpas teigė, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį vandens kelią, kuris yra itin svarbus pasauliniams naftos kroviniams gabenti. Kariaujančios šalys jau kurį laiką derasi dėl visiško sąsiaurio atidarymo. Pasak Irano žiniasklaidos, Irano nacionalinio saugumo taryba sąsiaurio atidarymas sieja su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir jos sąjungininkų nuolaidomis. Be to, Iranas planuoja imti mokestį iš komercinių laivų išplaukimo per Hormūzo sąsiaurį, teigia Irano užsienio reikalų ministerija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju pas jūs. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems drauge. Labas tiems, kurie nuo ankstyvo ryto leidžiat laiką kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungiat. Rytas su manimi Gintarė keliauja į priekį, tęsiasi toliau ir mes dabar jau su jumis susigirdim. Tokia misija turėti dar vieną puikią valandą, juolab, kad jį yra paskutinį ir galėsim keliauti pietauti. Tai su šios valandos rubrikomis aš pas jūsų grįšiu net. Rukos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Legendinė daina.
5: Rubrikoje senas geras šiandien.

Šiandien mes su jumis keliaujame su britų roko grupė Coldplay ir jų darbu In My Place. Tra daina, kurią kartu parašė visi grupės nariai ir ji buvo išleista jų antrajame albume A Rush of Blood to the Head. Na ir kūrinyje puikiai galim girdėti būgnus, gitaras ir man tai yra turbūt tas kūrinys, kuris puikiai atspindi Coldplay muziką. Daina buvo išleista 2002 metų rugpjūčio 5 dieną kaip pagrindinis albumo singlas ir iš karto pasiekė antrąją vietą. Jungtinės karalystės singlų tope. Daina taip pat pasiekė 17 vietą Billboard Modern Rock Tracks tope. O mes keliaujam ir pasiklausom.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2018. Rugpjūčio 12 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: DJ Khaled, Bieber, Kawo and Chance, No Brainer.

0: parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Tai ir viskas. Mūsų laikas kartu jau atkeliavo prie pabaigos. Metas su jumis atsisveikinti ir dabar jau jums linkėti ne tik geros likusios dienos, bet smagaus ir trečiadienio vakaro. Nebejoju, kad jūs tikrai turit kažkokių tradicijų, turit smagių kažkokių tai dalykų, kuriuos sau leidžiat nuveikti galbūt savaitės viduryje. Tai mėgaukitės tuo, kad vis dar vasara, mėgaukitės tuo, kad dar šilti vakarai. O mes susigirdėsim rytoj. Kad ir kaip bebūtų keista, bet jau mažajame savaitgalyje, ketvirtadienyje. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Liepos mėnesį Rusijos propagandos taikinyje diskusijos dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, pranešė kariuomenės analitikai. Teigiama, jog Kremliaus pareigūnai nevengia grasinimų Lietuvai ir tikino, kad branduolinio ginklo dislokavimas rytinėme alijanso flange priverstų Rusiją reaguoti konvencinėmis priemonėmis. Anot kariuomenės, Rusijos propagandininkai siekia bauginti Lietuvos visuomenę, teigdami, kad tokiais sprendimais Baltijos šalis artėja prie trečio pasaulinio karo, o Lietuva gali ištikti Ukrainos likimą. Kariuomenės analitikai nurodė, jog netmestina, kad Rusija toliau sieks išlaikyti branduolinės ginkluotės temos aktualumą, kelti nepasitenkinimą Lietuvos visuomenėje ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjo su Moldovos kolega Vasiliu Tofanu, pabrėžė Lietuvos paramą šios šalies europinei integracijai. Sinkevičiaus teigimu, Moldovos ir Ukrainos narystės Europos Sąjungoje iki 2030 klausimas vienas iš būsimo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetų. Pokalbyje taip pat daug dėmesio skirta dvišaliams santykiams ir saugumo klausimams. Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš Ukrainą. Jo metu pažymėta, kad didžiausia ilgalaikė grėsmė Europai ir tarptautiniai tvarkai išlieka Rusija, kurios hybridiniai išpoliai nuo oro erdvės pažeidimų iki dezinformacijos ir kitų kelia didėjančias saugumo rizikas. Po to, kai Leipcigo Halės oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, Vokietija ženkliai didina naująjį federalinės policijos kovos su dronais padalinį. Vidaus reikalų ministro nurodymu padalinys bus padidintas iki 300 pareigūnų, sakė ministerijos atstovė. Vietoj 4 bazių dabar planuojamos 8. Tikslas yra esant poreikiui greitai ir lankščiai būti vietoje. Reaguodamas į išaugusią grėsmę pirmiausiai iš Rusijos pusės, jis gruodį įkūrė naują padalinį, kurio uždavinys yra aptikti, perimti ir esant reikalui numušti nepilotuojamus orlaivius. Pajėgos dislokuotos oro uostose sostinėje ir visoje šalyje, netoli saugumo požiūrių svarbių objektų, kad būtų galima kiek įmanoma greitai reaguoti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad visas Hormūzo sąsiauris išminuotas ir kad šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui. Kalbėdamas su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose, Donaldas Trumpas teigė, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį vandens kelią, kuris yra itin svarbus pasauliniams naftos kroviniams gabenti. Kariaujančios šalys jau kurį laiką derasi dėl visiško sąsiaurio atidarymo. Pasak Irano žiniasklaidos, Irano nacionalinio saugumo taryba sąsiaurio atidarymas sieja su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir jos sąjungininkų nuolaidomis. Be to, Iranas planuoja imti mokestį iš komercinių laivų išplaukimo per Hormūzo sąsiaurį, teigia Irano užsienio reikalų ministerija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugpjūčio 12-ąją. 1996-aisiais parduotuvėse pasirodė vasariškas grupės Pet Shop Boys kūrinys Se a Vida E.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame

0: Stalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Latvijos nacionalinėms avialinijoms ir Baltic pranešus apie planus nuo žiemos nutraukti dalį skrydžių iš Vilniaus susisiekimo ministro patarėjas teigia, kad dėl to Lietuvos keleiviams krypčių nesumažės, nes bus užtikrintos alternatyvos skristi kitomis oro linijomis. Anot ministro Juro Taminsko patarėjo, šiuo metu Air Baltic Lietuvoje veikla vykdo įprastai, o dalis žiemos sezono maršrutų yra koreguojami. Nutraukiami skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną, Jungtinius Arabų Emiratus iš Palangos į Tenerife. Šiemet žolinė minima rugpjūčio 15-ąją šeštadienį. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad švenčių dienomis paprastai nedirbama, tačiau šventei sutapus su savaitgaliu papildomas laisvadienis darbuotojams nesuteikiamas. Prieš šventinę dieną daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valanda. Dirbantiesiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą šią dieną nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Referendumo iniciatyva, kuria siektų konstituciją įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesurinko reikiamo piliečių palaikymo. Antradienį pasibaigus parašų rinkimo terminui iš viso buvo surinkta per 19 tūkstančių rinkėjų parašų, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija. Jos teigimu iniciatyvos koordinatoriai siekė pakeisti konstitucijos 23 straipsnio 2 dalį, joje įtvirtinant nuostatą, kad nuosavybės teisės ir teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais saugo įstatymai. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Lenkijos energetikos koncerno Orlen valdomo vienintelė naftos perdirbimo ir importo įmonė Baltijos šalyse Orlen Lietuva gamykloje Mažeikiuose įrengė 42,2 MW galios saulės parką, kuris jau pradėjo veiklą. Investicijos į projektą siekia beveik 35 milijonus eurų, iš jų 2,5 milijono eurų ES modernizavimo fondo parama, pranešė įmonė. Anot įmonės generalinio direktoriaus tikimasi, kad parkas patenkins apie 7% įmonės metinio elektros poreikio ir leis sutaupyti apie 4 milijonus eurų per metus.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Snow Shiloh.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Iki naujojo Lietuvos krepšinio lygos sezono likus kiek daugiau nei mėnesių pristatomas 2026-27 čempionato tvarkaraštis. Pirmoji sezono dvikova rugsėjo 17-ąją. Dėl ankstyvo Kauno Žalgirio starto Eurolygoje ankstesnė bus ir sezono pradžia Lietuvoje. Rugsėjo 17-ąją ketvirtadienį Lietuvos čempionai išvyko susitikti su Gargždais. Rugsėjo 19-ąją šeštadienį sezono tarpusavio dvikova pradės Panevėžio Lietkabelis ir Utenos Juventus, o kiek vėliau tą vakarą įvyks istorinis mačas. Pirmasis rungtynės sužais lygos naujokė Tauragė, namuose priimsianti Jonavos iššūkį. Rugsėjo 20-ąją sekmadienį Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje mėgins įkasti žalgiriečiams, o pirmojo turo kovas užbaigs Gargždų ir Šiaulių susitikimas. Dėl Vilniaus ryto dalyvavimo FIBA tarpkontinentinėje taurėje Kinijoje vilniečiai pirmasis rungtynės Lietuvoje sužais tik spalio 3-ąją šeštadienį, kuomet namuose susikaus su Gargždais. Pirmoji grando akistata tarp Kauno ir Vilniaus klubų vyks lapkričio 2-ąją Žalgirio arenoje. Iš viso sezono rungsis 10 komandų, kurios reguliariajame sezone varžysis 4 ratų sistema ir kiekviena ekipa sužais po 36 rungtynes. Reguliario sezono finišas numatytas gegužės 16-ąją, o jau gegužės 19-ąją turėtų startuoti atkrintamosios varžybos, kurios vyks įprasto formatu. Ketvirtfinaliuose kovojama iki 2 pergalių, pusfinaliuose ir finaluose iki 3 laimėjimų. Vėliausia sezono pabaigos data atkrintamųjų etapuose prireikus maksimalaus skaičiaus rungtynių būtų birželio 18-oji. Antradienio vakarą Dariaus ir Girėno stadione Kauno Žalgiris sužaidė atsakomosios 3-ojo UEFA čempionų lygos atrankos etapo rungtynes ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą bent jau pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape ir daugiau nei 3 milijonų eurų premiją. Sėkmingai žygį UEFA čempionų lygos atrankoje pratėsi Armando Kūčio, Artemijaus Tutiškino ir Pijos Širvio atstovaujama Celija komanda. Slovenijos čempionai namuose 2-0 įveikė Ararat Armėnija klubą. Pergalė Celija klubų ištikrino patekimą į pagrindinį UEFA Europos lygos etapą. Paskutinėjame čempionų lygos atrankos etape lietuviško klubo laukia Bratislavos Slovan komandos iššūkis. Antradienį Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Pirmąją Lietuvos šuolininkė su kartimi, kuri dalyvauja Europos čempionate, tapusi Rugilė Miklyčiūtė, pirmaisiais bandymais kvalifikacijos sėkmingai įveikė 4m10, 4m25 ir 4m40 cm aukščius. 21-erių lietuvės bandymai įveikti 4m50 cm aukštį buvo nesėkmingi, tačiau bendroje įskaitoje lietuvė pasidalijo 80 vietas ir pateko į finalą. Į finalą pateko 12 geriausių kvalifikacijų pasirodžiusių atlečių. Šuolis su kartimi finalas vyks ketvirtadienį.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė nilongų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpiučio 12-ąją. 2001-aisiais daugelio hito atlikėjo ir Grammy apdovanojimų savininkė Shania Twain pagimdė savo pirmąjį vaiką – sūnų Asiją. Su vaiko tėvo prodiuseriu Metu Lengu jis susitokė 1993-aisiais ir gyveno Šveicarijoje.
4: Let's go, girls!

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Liepos mėnesį Rusijos propagandos taikinyje diskusijos dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, pranešė kariuomenės analitikai. Teigiama, jog Kremliaus pareigūnai nevengė grasinimų Lietuvai ir tikino, kad branduolinio ginklo dislokavimas rytiniame alijanso flange priverstų Rusiją reaguoti konvencinėmis priemonėmis. Anot kariuomenės, Rusijos propagandininkai siekė bauginti Lietuvos visuomenę, teigdami, kad tokiais sprendimais Baltijos šalis artėja prie trečio pasaulinio karo, o Lietuva gali ištikti Ukrainos likimą. Kariuomenės analitikai nurodė, jog neatmestina, kad Rusija toliau sieks išlaikyti branduolinės ginkluotės temos aktualumą, kelti nepasitenkinimą Lietuvos visuomenėje ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjo su Moldovos kolega Vasiliu Tofanu, pabrėžė Lietuvos paramą šio šalies europinė integracijai. Sinkevičiaus teigimu, Moldovos ir Ukrainos narystės Europos Sąjungoje iki 2030 klausimas vienas iš būsimo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetų. Pokalbėje taip pat daug dėmesio skirta dvišaliams santykiams ir saugumo klausimams. Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš Ukrainą. Jo metu pažymėta, kad didžiausia ilgalaikė grėsmė Europai ir tarptautiniai tvarkai išlieka Rusija, kurios hybridiniai išpoliai nuo oro erdvės pažeidimų iki dezinformacijos ir kitų kelia didėjančias saugumo rizikas. Po to, kai Leipcigo Halės oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, Vokietija ženkliai didina naująjį federalinės policijos kovos su dronais padalinį. Vidaus reikalų ministro nurodymu padalinys bus padidintas iki 300 pareigūnų, sakė ministerijos atstovė. Vietoj 4 bazių dabar planuojamos 8. Tikslas yra esant poreikiui greitai ir lanksčiai būti vietoje. Reaguodamas į išaugusią grėsmę pirmiausia iš Rusijos pusės, jis gruodį įkūrė naują padalinį, kurio uždavinys yra aptikti, perimti ir esant reikalui numušti nepilotuojamus orlaivius. Pajėgos dislokuotos oro uostose, sostinėje ir visoje šalyje, netoli saugumo požiūrių svarbių objektų, kad būtų galima kiek įmanoma greitai reaguoti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad visas Hormūzo sąsiauris išminuotas ir kad šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui. Kalbėdamas su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose, Donaldas Trumpas teigė, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį vandens kelią, kuris yra itin svarbus pasauliniams naftos kroviniams gabenti. Kariaujančios šalys jau kurį laiką derasi dėl visiško sąsiaurio atidarymo. Pasak Irano žiniasklaidos, Irano nacionalinio saugumo taryba sąsiaurio atidarymas sieja su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir jos sąjungininkų nuolaidomis. Be to, Iranas planuoja imti mokestį iš komercinių laivų išplaukimo per Hormūzo sąsiaurį, teigia Irano užsienio reikalų ministerija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Savaitės vidurys, trečiadienis, šiek tiek po 13 ir kaip visuomet darbo dienomis, mūsų eteryje startuoja laida Geros dienos. Gerai nusiteikęs, čia Geros dienos linkėdamas, prie mikrofono aš Robertas, draugausime iki 17 ir manau, kad laikas tikrai prabėgs kaip viena akimirka, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi. Gera muzika, puiki nuotaika, na ir vasara, už lango, ko dar reikia, ar ne? Keliaukim prie virtualaus kalendoriaus, žinosime galbūt šiek tiek daugiau nei žinojome prieš akimirką. Trečiadienis, rugpjūčio 12-oji, beveik įpusėjome ir jau trečiai vasaros mėnesį, tą patį sakiau ir vakar berods. Šiandien Redegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien pasaulinė dramblių diena ir tarptautinė jaunimo diena, kurią šventę švesit jūs, pasirinkit, o mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1953-aisiais būtent rugpjūčio 12 dieną Vilniuje gimė Algirdas Kaušpėdas. Kaip žinia, grupės Antis lyderis ir vokalistas, dainų autorius ir puikus architektas. Sveikinam Algirdą su gimimo diena. Na ir pagrokim kažką tokio labai rimto. Tebūnie tai būna Antis darbas, mes rimti.

0: Ir tai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvus kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į 1997-uosius. Ir tais laikais skaičiavome grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje, pasirodo. 14 vieta, Gary Barlow, Love Won't Wait.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
0: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas. Keliaujame į 2024 metų rugpjūčio mėnesio grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje. Tarp 30 dainų čia puikiai įsitaisė Eminemas ir jo legendinis jau Houdini.

0: Geros dienos.
1: Reklama.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
7: Mažeikiai FM.
0: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje taip pat be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 12, dieną iki 25 laipsnių šilumos.
1: Geros dienos!
8: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas nukelia mus į 2000 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje Madison Avenue, Don't Call Me Baby.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki to laiko tikrai dar spėsim Nombeko Augustės darbo fantaziją pasiklausyti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Liepos pabaigoje ES įvedo sankcijas Svetofor grupį kuriems ir bendra savininkams valdantiems ir Lietuvoje veikiančią merė prekė ženklo parduotuvės, kurios iš karto buvo uždarytos. Finansinio nusikaltimo tyrimų tarnyba teigia sulaukusi kelių dešimčių tiekėjų prašymų dėl leidimo atsimti parduotuvėse įstrigusias prekes. Anot jos dalis tokių leidimų jau yra patvirtinti, tačiau tikslaus jų skaičiaus neįvardijo. Praėjusią savaitę FNDT nusprendė įšaldyti merė tinklo valdytos Lietuvoje Valente lėšas. Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių – Lit produktai ir Next Logistic lėšas. FNTT teigimu, jos taip pat susijusios su ES sankcijų sąrašą įtrauktų verslininkų, netiesioginių merė valdytojus ir Game Schneiderių. Anot teisėsaugos, šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas regiono administraciniam teismui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021-aisiais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Vengrijos parlamentarai buvusi aukščiausio teismo pirmininką Andrasą Baką, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujo šalies prezidentu. Šis postas atsilaisvino po to, kai praėjusį mėnesį buvo prieštaringai nušalintas ankstesnis prezidentas Viktoro Orbano sąjungininkas proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Pieteriui Magijarui siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtakų įtaką valstybės institucijose. Praėjusią savaitę po to, kai Vokietijos Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, dėl drono praėjusią naktį buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Į šiaurę nuo Hanoverio esančiame oro uoste ankstyvą antradienį rytą buvo 90 minučių uždaryti kilimo ir tupimo takai, o po to oro uostas atnaujino savo įprastą veiklą. Drono nepastebėjo nei atitinkamos institucijos, nei oro uosto darbuotojai ir jis laisvai skraidė apie 2 valandas. Vokietijos institucijos terminą hibridinė ataka vartoja apibūdindamos įvairius incidentus. Skaitant sabotažą, šnipinėjimą ir propagandos operacijas, kurių skaičius nuo karo Ukrainoje pradžios gerokai padidėjo ir dėl kurių dažniausiai kaltinama Rusija. 2022-aisiais Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Vokietija tapo pagrindinė Kijevo karinė rėmėja Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Prasideda antroji geros dienos valanda, dar kartelį sveiki, visi, kurie tik dabar prisijungė, viskas gerai, iki 17, čia prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laiką leisime gerai. O šią valandą gerą prisiminti, lietuviškas top 3, turėsim savaitės naujieną, na ir žinoma informacija apie orus. Visa tai antroje geros dienos valandoje šį trečiadienį.

0: Reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
3: Keliaujame į rubriką Gera prisiminti. Šį kartą 2016 Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas 27 pozicija. Ariana Grande, In

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje taip pat be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 12, dieną iki 25 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Lietuviškas top trejetukas.
0: Muzikinėje ruletėje šį kartą kelionė į 2020 metus. Trys puikios dainos, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios. Pradėkim nuo Giedrės. Užgis iki vestuvių.

2020 tuosius top trejetukas mums primena, priminsiu, kad turėjome ir Giedrės, ir antro kvepavimo kūrinius, o čia smagu prisiminti Hiperbolės darbą Daktarai. Būtent 2020-aisiais Viktoras Prapas, vienas iš Hiperbolės narių, mums pristatė šio kūrinio naują versiją, kuri šiandien ir uždaro lietuviškai 2020-ųjų top trejetuką.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Po lietuviško top trejetuko ir visų kitų darbų atrodo, kaip ir belieka tik muzikos iki 15 valandos klausyti, tai tą ir padarykim link žinių lydi Zuhero Baila Morena.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Liepos pabaigoje ES įvedo sankcijas Svetofor grupį kuriems ir bendrasavininkams valdantiems ir Lietuvoje veikiančią merė prekės ženklo parduotuvės, kurios iš karto buvo uždarytos. Finansinio nusikaltimo tyrimų tarnyba teigia sulaukusi kelių dešimčių tiekėjų prašymų dėl leidimo atsimti parduotuvėse įstrigusias prekes. Anot jos dalis tokių leidimų jau yra patvirtinti, tačiau tikslaus jų skaičiaus neįvardijo. Praėjusią savaitę FNDT nusprendė įšaldyti merė tinklo valdytos Lietuvoje Valentė lėšas. Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių – Lit produktai ir Next Logistic lėšas. FNTT teigimu jos taip pat susijusios su ES sankcijų sąrašu įtrauktų verslininkų, netiesioginių merė valdytojų Sergejumi Šnaideriu. Anot teisėsaugos šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas regiono administraciniam teismui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams pasieniečių. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021-aisiais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Vengrijos parlamentarai buvusi aukščiausio teismo pirmininką Andrasą Baką, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujo šalies prezidentu. Šis postas atsilaisvino po to, kai praėjusį mėnesį buvo prieštaringai nušalintas ankstesnis prezidentas Viktoro Orbano sąjungininkas proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtako įtaką valstybės institucijose. Praėjusią savaitę po to, kai Vokietijos Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, dėl drono praėjusią naktį buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Į šiaurę nuo Hanoverio esančiame oro uoste ankstyvą antradienį rytą buvo 90 minučių uždaryti kilimo ir tupimo takai, o po to oro uostas atnaujino savo įprastą veiklą. Drono nepastebėjo nei atitinkamos institucijos, nei oro uosto darbuotojai ir jis laisvai skraidė apie 2 valandas. Vokietijos institucijos terminą hibridinė ataka vartoja apibūdindamos įvairius incidentus. Skaitant sabotažą, šnipinėjimą ir propagandos operacijas, kurių skaičius nuo karo Ukrainoje pradžios gerokai padidėjo ir dėl kurių dažniausiai kaltinama Rusija. 2022-aisiais Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Vokietija tapo pagrindinė Kijevo karinė rėmėja Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Diena numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnio šiluma.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Prasideda trečioji Geros dienos valanda, įpusėjome šiandien laidoje, tai tikrai džiugina, laikas bėga greit ir manau, kad iki darbų pabaigos visai smagiai čia nukeliausim. Tai šią valandėlę laukia kelionį į praeitį gerą prisiminti rubrikoje muzikinė ruletė, taip pat ir savaitės naujiena, na ir žinoma, kur mes be informacijos apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Visa tai trečioje Geros dienos valandoje šį trečiadienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti mus šiandien nukelia į 2017 metus. 16 vieta grojamiausių dainų šimtuke, Dainotas Varnas, tu pasistengi.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje taip pat be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 12, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Metas muzikiniai ruletei, kuri mus palydi į 2024-osius. Eteryje nuskambės trys puikūs kūriniai, kurie, na, 24-aisiais tikrai buvo labai mėgiami tiek jūsų, tiek mūsų. Pradėkim nuo Kalumsko darbo, Root.

grįžtų į eterį tam, kad priminčiau, kad mes muzikinėje ruletėje, kuri mums šiandien išsuko 2024-osios. O pačią ruletę šiandien uždaro Galantis, David Guetta ir Five Seconds of Summer, Lighter.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Ja užbaikime su vienu iš populiariausių šiagi darbų. Priminsiu, kad lygiai 16 žinios, po kurių ir vėl susigirdėsime. Amen.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Liepos pabaigoje ES įvedo sankcijas Svetofor grupį kuriems ir bendras savininkams valdantiems ir Lietuvoje veikiančią merė prekė ženklo parduotuvės, kurios iš karto buvo uždarytos. Finansinio nusikaltimo tyrimų tarnyba teigia sulaukusi kelių dešimčių tiekėjų prašymų dėl leidimo atsimti parduotuvėse įstrigusias prekes. Anot jos dalis tokių leidimų jau yra patvirtinti, tačiau tikslaus jų skaičiaus neįvardijo. Praėjusią savaitę FNDT nusprendė įšaldyti merė tinklo valdytos Lietuvoje Valente lėšas. Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių – Lit produktai ir Next Logistik lėšas. FNTT teigimu jos taip pat susijusios su ES sankcijų sąrašą įtrauktų verslininkų, netiesioginių merė valdytojų Sergejumi Šnaideriu. Anot teisėsaugos šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas regiono administraciniam teismui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams pasieniečių. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021-aisiais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Vengrijos parlamentarai buvusi aukščiausio teismo pirmininką Andras Sabaka, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpio buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujo šalies prezidentu. Šis postas atsilaisvino po to, kai praėjusį mėnesį buvo prieštaringai nušalintas ankstesnis prezidentas Viktoro Orbano sąjungininkas proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtakų įtaką valstybės institucijose. Praėjusią savaitę po to, kai Vokietijos Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, dėl drono praėjusią naktį buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Į šiaurę nuo Hanoverio esančiame oro uoste ankstyvą antradienį rytą buvo 90 minučių uždaryti kilimo ir tupimo takai, o po to oro uostas atnaujino savo įprastą veiklą. Drono nepastebėjo nei atitinkamos institucijos, nei oro uosto darbuotojai ir jis laisvai skraidė apie 2 valandas. Vokietijos institucijos terminą hibridinė ataka vartoja apibūdindamos įvairius incidentus. Skaitant sabotažą, šnipinėjimą ir propagandos operacijas, kurių skaičius nuo karo Ukrainoje pradžios gerokai padidėjo ir dėl kurių dažniausiai kaltinama Rusija. 2022-aisiais Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Vokietija tapo pagrindinė Kijevo karinė rėmėja Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda šį trečiadienį ir čia skubu supažindint, kasgi mūsų čia laukia. Šią valandą gera prisiminti informaciją apie orus, savaitės naujieną, na ir taip. Mano top 3 jau paruoštas, su kuriuo jūs lydėsiu link darbų pabaigos, kažką galbūt jau link namų, o kažką į seną praeitį prisiminti gerų laikų. Visa tai artimiausia valanda, tad siūlo likti su geriausia radijo stotim mieste.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Mus kelia į 2015 metus, o čia sutinkame Viliją Matačiūnaitę ir jos darbą Meilės debesy. Šis kūrinys 2015 šimtuke grojamiausių dainų Lietuvoje užima 50 poziciją.

0: реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 7-12, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje taip pat be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 12, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
4: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 į eterį veržiasi ir šiandien pradėkim trejetuką su Andriaus Mamontovo ir Zauben bendru darbu Saulės miestas.

Trečiadienio Roberto Top 3 jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, turėjom Andrių Mamontovą ir Zauben, Saulės miestą, turėjom Weekend Sacrifice, turime

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

0: Hei, geros dienos!
1: Ir viskas, baigėsi laida geros dienos šį trečiadienį. Visiems linkiu puikaus vakaro su mūsų radio stotimi ir palieku su Manto kūriniu Paryžius. Susigirdim rytoj, ne Paryžiuje, o toj pačioj bangoj ir tuo pačiu laiku, šiek tiek po 13. Geros dienos visiems ir gero vakaro. Ate.

0: Реклама.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Specialistai primena, kad vaikams iki 7 metų akinių lęšiai privalomas sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojami nesižvelgiant į regėjimo aštrumą. Tai reiškia, kad tėvai gali kreiptis dėl kompensuojimų akinių lęšių ir tada, kai vaiko regos sutrikimas dar nėra sunkus. Tačiau gydytojas oftalmologas nustato, kad regos korekcija jau reikalinga, teigia valstybinė ligonių kasa. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visiems vaikams iki 7 metų gali būti kompensuojamas 70% akinių lęšių bazinės kainos. Jei gydytojas oftalmologas nustato sunkesnį regos sutrikimą, kai geriau reginčios akies regos aštrumas su visiška korekcija neviršė 0,5, kompensuojama visa akinių lęšių bazinė kaina. Su elektroniniu receptu tėvams reikia kreiptis į optiką, kuri yra sudariusi sutartį su valstybinė ligonių kasa ir teikia akinių lęšius, kompensuojamus fondo lėšomis. Šių optikų sąrašą galima rasti ligonių kasos svetainėje. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dombrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą ir su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Pilni saulės užtemimai kartojasi kas 2 metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino 2 Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje, pranešė Rumunijos gynybos ministras. Dronus apie 90 jūrmylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptun Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Po radinio Rumunijos pareigūnai susisiekė su Ukraina. Ukrainiečiai patvirtino, kad šios sistemos jiems nepriklauso. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o 4 galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikia visų pajėgumų. 6 reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Šiais metais Prancūzijoje branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesiais EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: temą.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2019. Stormzy, Wussy Bop.
5: My brothers don't die, we just Wussy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just Rossy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Lankomės 2004 metuose ir čia mes visiškai netrukus keliausim laiku su muzika kartu su Bryan Adams East Side Story.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Laipsnio šilumą.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Iki naujojo Lietuvos krepšinio lygos sezono likus kiek daugiau nei mėnesį pristatomas 2026-27 čempionato tvarkaraštis. Pirmoji sezono dvikova rugsėjo 17-ąją. Dėl ankstyvo Kauno Žalgirio starto Eurolyga ankstesnė bus ir sezono pradžia Lietuvoje. Rugsėjo 17-ąją ketvirtadienį Lietuvos čempionai išvyko susitiks su Gargždais. Rugsėjo 19-ąją šeštadienį sezono tarpusavio dvikova pradės Panevėžio Lietkabelis ir Utenos Juventus. O kiek vėliau tą vakarą įvyks istorinis mačas. Pirmasis rungtynės sužais lygos naujokė Tauragė, namuose priimsianti Jonavos iššūkį. Rugsėjo 20-ąją sekmadienį Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje mėgins įkąsti žalgiriečiams, o pirmojo turo kovas užbaigs Gargždų ir Šiaulių susitikimas. Dėl Vilniaus ryto dalyvavimo FIBA tarpkontinentinėje taurėje Kinijoje vilniečiai pirmasis rungtynės Lietuvoje sužais tik spalio 3-ąją šeštadienį, kuomet namuose susikaus su Gargždais. Pirmoji grando akistata tarp Kauno ir Vilniaus klubų vyks lapkričio 2-ąją Žalgirio arenoje. Iš viso sezone rungsis 10 komandų, kurios reguliariajame sezone varžysis 4 ratų sistema ir kiekviena ekipa sužais po 36 rungtynes. Reguliario sezono finišas numatytas gegužės 16-ąją, o jau gegužės 19-ąją turėtų startuoti atkrintamosios varžybos, kurios vyks įprasto formato. Ketvirtfinaliuose kovojama iki 2 pergalių, pusfinaliuose ir finaluose iki 3 laimėjimų. Vėliausia sezono pabaigos data atkrintamųjų etapuose prireikus maksimalaus skaičiaus rungtynių būtų birželio 18-oji. Antradienio vakarą Dariaus ir Girėno stadione Kauno Žalgiris sužaidė atsakomosios 3-ojo UEFA čempionų lygos atrankos etapo rungtynes ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą bent jau pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape ir daugiau nei 3 milijonų eurų premiją. Sėkmingai žygį UEFA čempionų lygos atrankoje pratęsė Armando Kučio, Artemijaus Tutiškino ir Pijos Širvio atstovaujama Celija komanda. Slovenijos čempionai namuose 2-0 įveikė Ararat Armėnija klubą. Pergalė Celija klubų ištikrino patekimą į pagrindinį UEFA Europos lygos etapą. Paskutinėjame čempionų lygos atrankos etape lietuviško klubo laukia Bratislavos Slovan komandos iššūkis. Antradienį Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Pirmąją Lietuvos šuolininkė su kartimi, kuri dalyvauja Europos čempionate, tapusi Rugilė Miklyčiūtė, pirmaisiais bandymais kvalifikacijos sėkmingai įveikė 4 m 10, 4 m 25 ir 4 m 40 cm aukščius. 20-erių Lietuvės bandymai įveikti 4 m 50 cm aukštį buvo nesėkmingi, tačiau bendroje įskaitoje Lietuvė pasidalijo 80 vietas ir pateko į finalą. Į finalą pateko 12 geriausių kvalifikacijų pasirodžiusių atlečių. Šuolis su kartimi finalas vyks ketvirtadienį.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Pas metas dar šiek tiek pakeliauti laiku, šį kartą gerokai atgal, net šešerius metus atgal pasižiūrėsim, tai 2018-ieji. 33-ojo metų savaitėje tada mūsų etrija debiutavo

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Specialistai primena, kad vaikams iki 7 metų akinių lęšiai privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojami nesižvelgiant į regėjimo aštrumą. Tai reiškia, kad tėvai gali kreiptis dėl kompensuojimų akinių lęšių ir tada, kai vaiko regos sutrikimas dar nėra sunkus. Tačiau gydytojas oftalmologas nustato, kad regos korekcija jau reikalinga, teigia valstybinė ligonių kasa. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visiems vaikams iki 7 metų gali būti kompensuojamas 70% akinių lęšių bazinės kainos. Jei gydytojas oftalmologas nustato sunkesnį regos sutrikimą, kai geriau reginčios akies regos aštrumas su visiška korekcija neviršė 0,5, kompensuojama visa akinių lęšių bazinė kaina. Su elektroniniu receptu tėvams reikia kreiptis į optiką, kuri yra sudariusi sutartį su valstybinė ligonių kasa ir teikia akinių lęšius, kompensuojamus fondo lėšomis. Šių optikų sąrašą galima rasti ligonių kasos svetainėje. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dombrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą ir su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Pilni saulės užtemimai kartojasi kas 2 metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti persėdų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino 2 Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominė zona Juodojoje jūroje, pranešė Rumunijos gynybos ministras. Dronus apie 90 jūrmylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptun Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Po radinio Rumunijos pareigūnai susisiekė su Ukraina. Ukrainiečiai patvirtino, kad šios sistemos jiems nepriklauso. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o 4 galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikia visų pajėgumų. 6 reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Šiais metais Prancūzijoje branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesiais EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2016. Jonas Blue featuring JP Cooper. Perfect Strangers.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Mūsų kelionė laikų ir toliau tęsiasi ir mes atkeliaujame į 1996 kartu su Celine Dion, Because You Loved Me.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių. Snow Shiloh.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2023-ųjų. Tais metais, 33-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir Vėlumoj.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Latvijos nacionalinėms avialinijoms ir Baltic pranešus apie planus nuo žiemos nutraukti dalį skrydžių iš Vilniaus susisiekimo ministro patarėjas teigia, kad dėl to Lietuvos keleiviams krypčių nesumažės, nes bus užtikrintos alternatyvos skristi kitomis oro linijomis. Anot ministro Juro Taminsko patarėjo, šiuo metu Air Baltic Lietuvoje veikla vykdo įprastai, o dalis žiemos sezono maršrutų yra koreguojami. Nutraukiami skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną, Jungtinius Arabų Emiratus iš Palangos į Tenerife. Šiemet žolinė minima rugpjūčio 15-ąją šeštadienį. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad švenčių dienomis paprastai nedirbama, tačiau šventei sutapus su savaitgaliu papildomas laisvadienis darbuotojams nesuteikiamas. Prieš šventinę dieną daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valanda. Dirbantiesiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą šią dieną nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Referendumo iniciatyva, kuria siektų konstituciją įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesurinko reikiamo piliečių palaikymo. Antradienį pasibaigus parašų rinkimo terminui iš viso buvo surinkta per 19 tūkstančių rinkėjų parašų, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija. Jos teigimu iniciatyvos koordinatoriai siekė pakeisti konstitucijos 23 straipsnio 2 dalį, joje įtvirtinant nuostatą, kad nuosavybės teisės ir teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais saugo įstatymai. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Lenkijos energetikos koncerno Orlen valdomo vienintelė naftos perdirbimo ir importo įmonė Baltijos šalyse Orlen Lietuva gamykloje Mažeikiuose įrengė 42,2 MW galios saulės parką, kuris jau pradėjo veiklą. Investicijos į projektą siekia beveik 35 milijonus eurų, iš jų 2,5 milijono eurų ES modernizavimo fondo parama, pranešė įmonė. Anot įmonės generalinio direktoriaus tikimasi, kad parkas patenkins apie 7% įmonės metinio elektros poreikio ir leis sutaupyti apie 4 milijonus eurų per metus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langija. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langija, o internete langija.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Specialistai primena, kad vaikams iki 7 metų akinių lęšiai privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojami nesižvelgiant į regėjimo aštrumą. Tai reiškia, kad tėvai gali kreiptis dėl kompensuojimų akinių lęšių ir tada, kai vaiko regos sutrikimas dar nėra sunkus. Tačiau gydytojas oftalmologas nustato, kad regos korekcija jau reikalinga, teigia valstybinė ligonių kasa. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visiems vaikams iki 7 metų gali būti kompensuojama 70% akinių lęšių bazinės kainos. Jei gydytojas oftalmologas nustato sunkesnį regos sutrikimą, kai geriau reginčios akies regos aštrumas su visiška korekcija neviršė 0,5, kompensuojama visa akinių lęšių bazinė kaina. Su elektroniniu receptu tėvams reikia kreiptis į optiką, kuri yra sudariusi sutartį su valstybinė ligonių kasa ir teikia akinių lęšius, kompensuojamus fondo lėšomis. Šių optikų sąrašą galima rasti ligonių kasos svetainėje. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dombrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą ir su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Pilni saulės užtemimai kartojasi kas 2 metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Ta pačią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino 2 Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje, pranešė Rumunijos gynybos ministras. Dronus apie 90 jūrmylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptun Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Po radinio Rumunijos pareigūnai susisiekė su Ukraina. Ukrainiečiai patvirtino, kad šios sistemos jiems nepriklauso. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti 3 reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pirmadienį 3 reaktoriai buvo išjungti, o 4 galingumas sumažintas perpus. Todėl tik vienas reaktorius tebeveikia visų pajėgumų. 6 reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Šiais metais Prancūzijoje branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesiais EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai